Ezê dişime yalî malê minî bazinê xema xwelanê Ezê dişime bajara Diyarbekir li ser serraf û zêrkara Midî wan bêbavê serraf û zêrkara li ser bazinê xema mikine qal û ceng e Minê digotî gelî serraf û zêrkara Ezê bi we hûnê bi xwedê bike hûnê bazinê xema me egrî bûgirî girê nedin bavê jen ber xisxançka Bavê ne ser kevirê aqut û zimrid û cibildaşê keskê sorê hemû reng bi reng e منی باز نیغم آخلا نیزی دهات می علی مالی منی آوه ده سرزندی کالی گور شمی هانونان کانونان در ایج بون جید و دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده برسریم عبد علی خودی منی بازان یا ملی رسری خود